Malo mwa la Maria o eki lele ya tonga pe bolong e koto a wad gei ai poloka la matala o lele ai va henga le tonga. Tato mua tuku ai fokita e ke tolu taha i hupua i e tau i frong a tonga i ai la Maria o eki lele ai hatak lotu e pe lele ya tonga mwa bolong e koto a wad gei ai poloka la matala o lele ai va henga le tonga. Fama fola tua e polo kalamani, i e pō sā pātiko tō pē, i e taimi fitu ki e taimi.

Ipsilia posol paula ke kainga lo maho fu mawa wa he ko ya going ina ke kainga e fu ai nga hi fai mana wa fa e toa ke mo wa to ai sina mo to lo ko fe la la ke mo ui ke ta ke o toa ke fra hoi fu ke te ko fra lo to e ho mo fa lo to e ke wa na mo to ke fra ta ta ke mo to ke mama ko ni ka tu ke fai ai pe mo le liu e fa fo o mo ata mai ke mo si o ilo pra fina nga lo to a ai me a glele ai a tele ho i fo ai mo me a ka ha ha ko gran ke te mo to ta ta o fa e fu nga le kres ko to ko mai e o ana ho lo ata le fa ka o ke te ia e me a to to no ke ho ona lo to ke fa ka o nga li poto ona fu fu a ko e mafai faloto ko wa e o to ama e tanga tatakta e ange to pe u tau mau ha kupulahi a foi sino ka ui kai ke fai wata e kup kutoa pe e ko tau tol to lai ko foi sino i a kalaisi ka i e lau fa foi mea ko e ngai kupo o whekau aki e ko e ni e tau mau e ngai mafai falau maari e a i o ku fai ke ke o fata tau ke krese o fuaki mai ko e ka pau ko e malanga pala ofisa i a e tau whai ke hoa mo e tau tui, ka pau koe lākanga tau hi, tau nofo pe e tau lākanga tau hi, ko ia une whai a ko, ke le nofo pe e ne whai a ko, ne ko ia whai e ngina ki, ke le nofo pe e ke ne e ngina ki, ko ia une whai a fua ki, ke ne whai a tātā, ko ia utaki mua, ke ne nima moe vae, ko ia ne whai manawa au whā, ke ne veke veke whai, ko spere si sukalaisa na whai māti uwa he taha ono, a mata me no ngo fulu mātolu e ko ngā pakoa si su ke feitua se sali a Filipai, nā le feu i ke ne kawa ko pehe. Ko haina e whanau tā matanga tā e lau ai ka kaipena o pehe, ko e lau ai ni ka sana baptaisu ka koe ni ka ilai siā, pa koe ni ka sele maia. E tā kau palofi tā pa pehanga e ia, ka ko hai au i lau a mautolu, pa tāle sai mone pita o ne pehe, ko mi sa ia koe koe alo o tō mo ui. E tāri si suone pehe ke te amonu i aka koko e saimone pāsiona. E ukuikai koe ka kano mo toto na e fukefuke ki a te koe ka koe uktamai uku hevani. Koe kulea fuke a te koe pita maka koe. Ni fua makante ulanga i hoki si a si pe kai maalohi ki a i ngai matapao hei te si. Te uat ke te koe ngai ki oi pureanga o hevani. Pa longa mea te ke whango fua i mamani ko whango fua i hevani. Nā le e tokta pou ke kawa ko ke ua te nau whaha ke a taha, ko ia ia e mi sa ia. Ta mo e a fio e o toa maaf mafi, ta mo e ne a fio a hawa e o tanga ki tu pa wano, ta mo e tahi ni kuini, kuina na spau. Ta mo e hau e ki o e whanua, ba mo e tonga katoa pe, mo mea mai halamali e senta e ni o molitoni. Halamali e koe tam si maali e bea si su ia. Goena ia ku eke foki he kau tangata koe hala sesaria Filipai ia. Eke angi si suga hei au he lau ka kai pelawa ni ko sene baptaisa ni ko ilai si au ka ni ko sele mai ia. Pero taha pe koe au palofita batoki fola angi si su eke ke kau tangata ko hei au homo lau. Tau fafita i he tali koe ia pitaa koe misa ia koe koe alo o tō moui. A manu ia ka koko e saimone pasione ukai koe ka kāna mai tōtō nai fukefuke ki a te koe ka koe uktamai uki he wani. Whetai o tau lau maari e, hei koe au ni kuna māmani ukai koe au ni tui ka sisu kala isi koe alo ia oe o toa. Hei koe au ni kuna māmani koe aike a pita mo ante lomo se misi masione tēnā ui kuna māmani. Ka koe hā koe uhingana na ui kuna māmani koe wia. Koe tangata pe a ki nau tolu, koe hina kere kere pe, koe ipu mea ka koe ikuna e a asinga e na nau tui. O sisu koe alo ia o e o tua, koe misa ia ia, koe alo ia o e o tua maui. E a fafitai, fafitai o tala o maari e. O ia koe whainga maari e, koe ni whalota lai pe a wha maa whana pe ka ki tau tolu, koe ia pe kumai koe ipseri koe alo maa. A paula ke kāinga lo mā, ko ia ko ingina ki at kāinga e funga ngai whaimana wa awha e o toa, ke mo ato ngai sino mau tolo ko whi lau lau ko ke maui. E tāpu ke o toa ke whahoi fua ke te ia ko lotu mō ni, ia ka koe hā koe lotu mō ni. Hoa ke sino,
a singa ko fuaki sino fuaki ai ko toa be ia sino atamai mo la mali e ato mo nga sino ko fe la la we ane a fi ko fe la la we ke pekia ko fa fa ta po ai mon manu ai fa ia fe la la fa ho fuaka ko ni e kai ko ke ta mate ia mo ui be e ka kwa tu ko fe la la fe ma o ke mo ui fe ma o ke tapu Pero e tapu maa e o tua, fie maa ue le fei lau lau ko ia ke whaho I fua ke te ia. Na koe lo tu ia, whawhetai o tala maari e. Ai o mai he a po solo, pa tala mai o e ke mo wanga whanga ta tau ak mo tau ke mama koe ni. E whai beho mo le liu e whafo o mo wahe ata mai ke mo sivo ilo bra e whinangalo e o tua. Mea ukulele ia, mea tene ho I fua ia, mea ukuhau hau a. Kai kai liri wa ya ta mai o te kia I whai ha liri u ia. Kai whawhetai u tala mai ka tu ke whai ho mo u liri u. E whafo o ho ma wata mai e mo sivo ilo. E a whawhetai ang e peko e monu ia koe u laki sāme e monu ia ka koe tangata koe u kai fo e whakau kawa e whao toma te. U kai ke pehe mai o kui kai. E kai koe whakau kau, koe whakau kau, ka pahe kai ririu e whakau kau, e tūkunga whakau kau, te kia ririu ia. Te kia I hokoha ririu ia, kai whawhetai o tau lau maari e, hange e beko e lau e wholwhola I mi, koe wholwhola I mi, une tala mai beko ririu, whai e o toa. Whawhetai, bato e whawhetai o tau lau maari, ka koe ririu e ata mai, a neongo pe tawa la, pe neongo pe... He ke si pa moe ko te ai mua ke li riwa e ata mai. Paneongo pe ai mauloto ai mua ke li riwa e ata mai. Lau maari e hifo mai ke o mau whareni. Haere mo mafi ai iwi ho ke res. Hau koe afi wha maa o mauloto ni. Keina ko toa e ngā hao e mau ngāhi kovi. Ke mea mai ko lau maari e oi o toa une whai e riu loto riwa ngā. Ai li riwa e tangata. Ke tangata whao le liu e whewhine, ke whewhine whao tō hifoange hāhau. Ke o mawata mai ngāhoi ke kere kere tāu e funga makani tō hifoange hāhau. Āri e takoi koe kere kere maka e ngāhoi pe ke kere kere tāu. Ngā tui e tānoa ko e tangata tūtū I pe koe vea hala pe koe talatala pe koe maka pe koe whawhetai kere kere le I lava pe o toa ka koe o toa une whai a le liu ko lau mahali e maa ni o ni une whai a le liu pe koe pe I kai lava koe pe I kai ikuna e lava ia he koe o toa une whai a le liu pe utala mai a whetai ho tau lau mahali e watu pe sino e koe whi lau lau Sino koe ia koe whi lau lau, koe whi lau lau ia ku mo ui, koe whi lau lau ia ku tapu, koe whi lau lau ia ku whaho I fua pa utau mai oe ai ke whaangata tau mo tōki mamani. Au whai pēr tā tā noa ke lau maari e ka koe le eiki pēr tā, koe lau maari e pēr tā, koe papdaiso pēr tā, whawhetai koe otua pēr tā, iai pēr hawhetō aki mana tui mau pēr, ke koe malanga palo fisai pe koe lākanga tau hi, A whetai, pe koe whai a ko, tokanga mau pe koe lau maari e pēta. Lau maari e pēta, I kai ke tau ni mai pe koto, pe fofonga I pe koto, ke ke pe ka koe sino pēta. E o tau whawhetai, ko tau wanga I fōki. Ko nau nau ia o tōa wanga e pe koe o mea maari. Una ke ke au pito e tangata mo I whewhine u whawhatapu. Ai pē ke na kakano tā, ai pē ke na kakano tā. Ai pē koe lotu ko ia, lotu wha taula I koe si isu I sione tā fitu. Ai pē ke nau tā, hange koe tā taha. Nge koe taha e tama I pa moe alo, ai ke pehe taha e ka wako, ai ke tau taha. E au whawhetai, ne ongo ne tau kaka pā moe, hange koe hei kai lawa, moko I e whinangalo ia o toa, ai ke taha. Ai ke taha ke lang lang ia ai ai o toa. Ta e lo iho mo o whawhe ia ke ko vipi ki tai ke lere I. Ofa ke kainga lo tu whai hange kua kainga mo ni. E lau lau wat piko I toenga o ai whapiko piko. E lau mo lau mare ai ke mā whana. Tau I whata mai o eiki eiki. Whai mo amana ki. Whai mo e fie fie. Whawhetai, pato e whawhetai o tau lau mare e.
ka goeni ia talanga ai be si su ka koloi ana o te be me lang a te ia ka te ko he ta mai be faha ia ka te ko e ko ia ko alo ko mi sa ia ko alo o to mo wi ia i be ho fanga tanga ta ba wi ai be ho fanga tanga ta ka hiri be ko ia be talaki si su Ah, la que si su gamata me taimi go ya fa si su que ne kawa go pau que ne alat ki se salema. La yo no fa mama e ga mato a mo ho e ta la e ki me ga skala i be ga ta mate fo to a ga no a to lu. O be ma be. O be ma be ta la no mi sa ya go e alo e o to a wa e be go no baptai so. Matanga e langi, bea lea mai e langi, ko kualo bere, ko ko ko ko hoi fua gea I. Ko ia be, ko ne hiri be, ko ia, ia be whikau e laumari e maone oni, te tau ihe toa whātau tōl. Te tau ihe toa whātau tōl, e ai ai, e tamasi o toa, he te walo. E ko e ni alo tonga be, ne laumai, ko I misa ia, ko e alo ia, o e o toa. Oi kamata ia e rea si su ke pita, rea ke ante lo patalo miu Filipe. Ei, tu ole au tu fie tu atol. Pau ke alui ki seu salema, ko pau ke alui, ko whanonga anga ia, ko seu salema I tau kai a anu ia tuki mo haha pea mo ta. Ko seu salema I kalu se whaia ia I ki pau ke alui ki ai. Ko feka uia ke haere ki seu salema. Hai ko aki nau tau nei whai e uni mea koe a koe kau mātua hou eik tau lai ki mua kau skalai pē. Ia ke tā mātei, whawhetai koe lamia e o toa. Hei kai toi whia e lamia hapot ko Seu Salema. Ko paupe ke mea atu a eiki a kia I ka koe talanoa mi saia, talanoa alo e o toa. O kui kai māma e ia mai talanoa whilaulau, talanoa galuse whai, talanoa pekia, talanoa whamamahi, alo mua eki, whawhetai o taulau maari e. Ko ena ia ko pita laulau at beto e ngā wa e, ko anga beta o whamatala, ko e whakolo be me ilang. Kau kai ki taulau a tatai, kai ki taulau a makupusi, talange pita. I kai kai ke hoko mea ia ko ia, ko mea koe nau ke tala mai e whama mai I ko he mātua mo he owe I tau lai ki si su e kai. O ia te whanonga ai pē, whanonga ai pē, mahalo pē hola kau tangata te whanonga ai pē, ka ko pita nane whawhi singa ia e ki, ka koe nai nai si tala e ko maka koe. Mea I be e ki e whawhisinga o kuhanga mai, mea I be e ki e ngahi nao nao. Oi tono nao be o hange ko hatoi tangata, mo hange ko hatoi whewhine, talanga be si su koi maka koi masi. Koi maka koi ko wholwhola e o tua. Neongo e ne vai vai, pa neongo e ne whawhisinga hono e ki o tuoti. Koi maka koi ko wholwhola e o tua. Neongo ene vai vai, pa neongo ene fafi singa hono e ki o tō tō.

0: kore hewa ka mai fa hewa I wa wa fo fa go da o panongo ke ai hon wa nge bemo do ma fa ma figi ni ke fa ga do ai ui ke fa ya ga no fa la ng lang yo tua ma ro
1: fa hewa ai te ka mata la o ya me ve swa ki o tu ke ni ma ko nga ai au pe o no fa ria ko kle amo ni e a au ko to ta ha ku tu ya kalaisi o ku kai ko e ku loi pe au fa mo on ke e ho kon che ni si he ne la ma ri ma on yon ia a eni o ke te au ha ma mai lahi pe au ma hu ma pe ho lo to se u ke na ku me lo to ke ma la ia au o ma ma o mo kalaisi ko fe tong o ho ngai to ko wa ko se o ngai kai nga fa ka kano He koi haa Israel ki nao tolu, o ko nao tolu tonu ai ohi, musika ina, me ngai fua kawa. Pako ki nao tolu nai om ki ai ai lao, me ngai fei ngalotu, me ngai palo mesi, pako nao tolu ai matua. Ka uma a, o kumea tek nao tolu a kalaisi, a noa nga kakano, ai a koi otua, o kupule ki e mea kotoa pe, pia o ona ai whakamalo o taingata. Amen.
2: Ko leso ni la fraus mak tau tole pongpong ini, ko kospeli, hono tohi e matiu, hong ful ma fa o vahe, te uka matalau, mehe hong ful ma tolu, o tuku ke o ful ma taha o vesi. Matiu vahe taha fa, ves taha tolu ke he wa taha, ayak pehe a hono hiki. Pea ihe fanongo ki ai asisu, nani alme ya iha waka ki a potlala, ke whakai ki nau tolu. Kaka whanonga pe ki ai e ngahi kakai, o nau hala uta pe moturi mui ki ai mehe ngahi kolo. Pea i ene hifo ki uta, na ene ilo hafu kakai lahi. Pea nai langa hono fatu I he ofa kia tek nau tolu, pea ne whakamo ui e nau kaumahaki. Pea I ene fiafi hifo, na e unu unu kia teia e ene kauako, o nau pehe. Ko potu lala eni, pea kua tei osi ai aho. Ko ia, ke tukuange ai kakai, ke nau alu ki hengai wirisi, o whakatau hanau mea tokoni. Ka ka pehe e si su ki a tek nau tolu. Ko uma a e nau alu, kai ange e ki mō tolu, hanau mea kai. Pea nau tari ki ai, o ikai hatau mea iheni. Ko fo ima e nima pe, mui mataika e ua. Pea ne pehe, omia ki heni ki a te au. Pea ne tūtu uni, ke tā koto e kakai he musie. O ne tō e fo ima e nima, moe ongo ika. O ne tanga ki ake ki he langi, o ne whai hata puaki. Pea ne tok pakpaki e ngai fo ima, o ange ki ene kawako. Pea ange he kawako ki he kakai. Pea nau kai kotoa pe o mākona, pea nau tāna ki e ngai ma pakpaki ima na e toe, Pea pito ai, ai kato whakahunga e hongo fulu maua. Pea koki nau tolu nai toko ni maafe nai ai tangata, o ta elau ai ai whewhine, mo ta mai ki iki. Amen.
0: Koki mō tolu en, o ko tia o mō waho, e mi he wikeni wau mai ki hea hon, ui atu pea o mō hingoa, mo kata ki o mea ki orunga, ki whahata ulotu. Vaivalo tua kalau, Gabriel latuni pulu, fare paini tuifua, miri vaotangi, mausa lereifi, anaseini lelenoa, e amo vaasiti malu. Mautoru ia kokosia amu aho, au mai gea, gea hon, I daulotu. O tua mafi o kumau whawhetai atu e whainga maari e koen. Nā ke tofa hala, e singa ahi mou e koen. Tālu bea mei he aho nei whanau ia e ki nau tolu. Mi he mānawa e whae. Au mai ke he aho ni o kukei. Ofi mai bea e a Fiona, o whai o nau tauhi. Kakui koe mau hounga ia, bea mo e mau whawhetai o whainga maari e koen. O kumauhanga ki he oua koen, o whakawetai pia whakamalo ki a Fiona. Ko hi ko e tau e taha malo, ko ke omi ke si ngāhi mo ui koen, si tuonga mātua, ka mai tuonga whine moio ko mau o hake haua koen, ko hi ko e tauhi a Fiona, a ko e maulo tu e o tua, e tāpua ki mai. Ki nau tol, ko e omi mo aha aho, ko hi ke nau whanonga i pe tukai pe ke nau whakalaulau loto ke a Fiona. E tukai pe ke nau ilo, ko e hori ke a Fiona, te ke whai hono whakamākona ki nau tol, he taimi hono katoa pe, ko e maulo tu e mo e mau kore, pai katoa pe wafa sisu kalais, ko mau e ki mo whamui. Amen.
3: Whatapia mo e whaifkau maranga e aho. Kore pe ae whainga maari e koini. E whakahoko atuai ae ngahi whatongi ae si asi. Ki mo i au kau whaftai pe ke otua maas maas. Uhi ko e taulama kone whai. Tau whanonga mai. E tau tū tai ki he sāpate uloa ki o e mahi na whakakoloa koe. O e whakatai anga pē o e pongpongeni, o e tau tō e kau whakata. E a mō e kau whaifikau o e wāhenga ngā wen, kau se tuata, pai uma ae siyas. Lawe i pē he motuani ko e sāpate whaoseni pē a mō ki nau tolu, e a teiteu a e whihikitaki. O tau whaskai pē ki o tua maasi maasi. O kai maari e a e uru i wāhenga kau whaskau a manaki ke mohi ki atu. O tau sai one a nge mō me a ke ki ai tau tokola. O e swasi e si a ia o e wāhenga ngā weni. Si e whakafufunga atu ai pē a e tata e ki whaifikau pūre o e wāhenga ngā wen. Whakamālo. E uhi pē ko e ngāhi ngāwha whatongia. Ai whai ono whakaikona i e weke koe ni kutau situa ki ai. Ta tau pē ngāhi uru i wāhenga, ta mo i wāhenga. Whaifikā i pē ki o tua. Lava e whai lotu kai o maa ngāhi malanga. E maa e ngā ue whakalau maari e. Ko tau whakaikona i he wike ko eni ko tau situa ki ai. Ukai te aha fu mea o e ahon, ko tau lau tohi whakasāpa te pe. Tau lau tohi whakasāpa te pe, ko kore atuai pe ke kau whai lau tohi, kai o mai pule lau tohi, kwa more more. Kai tānaku mea tau whanau, ko hui ko tau lau tohi whakasāpa te whai pe i he taimtaha. Kei whakamanatu atu ai pē, ai hiwa ai talasti. O manatu atu ai pē, hiwa ai talasti, kei tūla aho ko ai pē. I he ngahi aho. O whai ana whakahoko atu tū sete, tu apure lulu. Kai uma a, ai pōtoko nak. Ngi nau tōlu nau mau whatongia i tatakamatonga uluak. I he wī kei kau amna ki ai, koi ahamboni te, mai mua kā atoa. Ure lulu ko a kesa manu ko malanga, whalai te ko whinau po umuri. Ko e whailotu ko e pongpongi sāpate, ko latai lo umori. A kuwhetongi a ana ofe whine, e whala umai bea mei asleri. Malanga pongpongi o sāpate e ka hau, e motu ani e ko se tuatalahi i e sāpate ka hau. Ko e uwhafonga te e whakamalola, mahalo opito e whakaikona e wike koe ni tausi tua kiai. Mo e teu atoha tau ngāhi whatongia, ke tāri, e mo teu e whihitaki, o tau amraki ai e kōni where nisi. Kei pēha mea e tōk manatui, whakahoko atu, ki e ngāhi hau alotu. Mālau.